0: Cerberus. On écoute bizarre, faut que je tue, bien sûr, ça c'est propre.
1: قالوا لا لنكا خاري ونسد لي افغاري غير ما الليركس